0: خوشگوار زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، جبکہ بھائی بہنوں کو تحفہ دے کر ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے اور ان کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہنگولی ضلع کے کلم نوری تعلقے کے کوڑا گاؤں میں واقع ماتوشری ساوتری بھائی پھلے آدیواسی اسکول کی طالبات نے رکشا بندھن کے موقع پر مختلف ناکارہ اشیاء سے وارلی راکھی تیار کی ہے۔ ان راکھیوں کی نمائش اسکول میں منعقد کی گئی۔ سوادھیائے پریوار کی سربراہ دھنشی تلوارکر کی خصوصی موجودگی میں ناسک ضلع کے چاروسے نامی قبائلی گاؤں میں اس بار رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا۔ آج ہونے والے اس جشن میں ناسک، دھلیا، نندربار، جلگاؤں اور مالیگاؤں کے شہری شرکت کریں گے۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بی وینوگوپال ریڈی نے کہا ہے کہ شری کھیتر گھشنیشور جیترلنگ کے لیے ترقیاتی منصوبے کے مطابق کام انجام دیتے وقت محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کیا جائے، ساتھ ہی مقامی باشندوں، دکانداروں اور یاتریوں سمیت تمام طبقات کے لیے جامع اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی پالیسی اختیار کی جائے۔ وہ اس سلسلے میں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی بیچ ایلورا میں انتظامیہ کی جانب سے ساون کے مہینے کے موقع پر کل صفائی مہم چلائی گئی۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے بتایا کہ ایلورا عالمی سیاحت اور مذہبی اعتبار سے اہم مقام ہے اور یہاں آنے والے سیاحوں اور عقیدت بندوں کو صاف، خوبصورت اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے یہ اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ پربھنی ضلع کے سیلو تعلقے کے دیبل گاؤں گھاٹ میں واقع ضلع پریشد ثانوی اسکول کی عمارت کا افتتاح کل رابطہ وزیر میگھنا بورڈیکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ پانچویں سے دسویں جماعت تک تعلیم فراہم کرنے والے اس اسکول میں طلباء کے لیے جدید تعلیمی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ بورڈیکر نے اس موقع پر کہا کہ طلباء کو اپنے ہی علاقے میں عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایسے اسکولوں کو ترقی دینا ضروری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ مراٹھواڑہ سمیت ریاست میں آئندہ تین دنوں کے دوران بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت 21ویں صدی کے لیے جدید کھیلوں کا نظام تیار کرنے کے لیے پرعزم، وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ نیپال میں پھنسے ہوئے سیاحوں کی تلاش کے لیے ریاستی حکومت کا مرکز کے ساتھ رابطہ۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کی جانب سے ہیلپ لائن نمبر جاری۔ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو مراٹھی زبان سیکھنے کے لیے ایک سال کی مہلت۔ گنیش اتسو کے دوران تقسیم کیے جانے والے پرساد کے سلسلے میں محکمہ خوراک و ادویات کے کم از کم معیارات پر عمل ضروری۔ وزیر اعلیٰ کا بیان اور رائے دہندگان کی فہرست پر نظر ثانی کے اگلے مرحلے میں اصلاحات کو شفاف اور شہریوں پر مرکوز رکھا جائے، ریاست کے چیف انتخابی افسر کی ہدایت۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: दोनशे एकोणतीस अंश नऊ मीटर अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी

گردش وقت بھی قطرہ کے گزر جاتی ہے، گردش وقت بھی قطرہ کے گزر جاتی ہے، جب سے ہاتھوں میں دامن رسول عربی، جب سے ہاتھ

شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے بھارتی شہریوں کی موجودہ صورتحال اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فوری کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام، دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزارت خارجہ نے لاپتہ افراد کا سراغ لگانے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مدد کی خاطر 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے۔ بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے۔ ان میں تریشولی ون رن آف دا ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی نے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ سے بھی بات چیت کی اور انہیں بھارت کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مکمل امداد کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ وسطی ایشیائی ملک کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے دعوت پر تاشکند کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم صدر کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو ملک کے مالی شمولیت کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس اسکیم کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج ہی کے دن کیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا 6 روزہ دورہ کریں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو اور نیو یارک جائیں گی۔ وزیر خزانہ شکاگو میں ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کی سرکردہ کمپنیوں کے سی اوز، صدور اور اعلیٰ نمائندوں سے بات چیت کریں گی۔ شکاگو میں منتخب کمپنیوں کے سی اوز اور اعلیٰ قیادت کے ساتھ 2 طرفہ اور بالمشافہ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ ان میٹنگوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع، اقتصادی حالات اور بھارت امریکہ کے درمیان کاروباری و سرمایہ کاری شراکت داری کو مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ محترمہ سیتارمن شکاگو یونیورسٹی کے پولسکی سینٹر فار انٹرپرینرشپ اینڈ انوویشن کا بھی دورہ کریں گی، جہاں وہ کاروباری سرگرمیوں، جدت ترازی، ٹیکنالوجی کی تجارت کاری اور بھارت کے تیزی سے پھیلتے ہوئے اسٹارٹ اپ اور اختراع کے نظام کے ساتھ روابط مضبوط کرنے کے سلسلے میں خیالات کا تبادلہ کریں گی۔ وزیر خزانہ اپنے دورے کے دوران شکاگو میں بھارتی برادری کے افراد سے بھی ملاقات کریں گی۔ ایشویلے میں محترمہ سیتارمن G20 کے وزراء خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنروں کے اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گی۔ یہ اجلاس امریکہ کی G20 صدارت کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ نیو یارک میں محترمہ سیتارمن نیو یارک کی سرکردہ کمپنیوں کے سی اوز اور اعلیٰ نمائندوں کے ساتھ سرمایہ کاروں کی گول میز میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور کینیڈا کے مالیات اور قومی محصولات کے وزیر نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارت کینیڈا وزرائے خزانہ مالی و اقتصادی ڈائیلاگ مکمل کر لیا ہے۔ ڈائیلاگ کے بعد جاری مشترکہ بیان میں دونوں فریقوں نے کہا کہ اس سال مارچ کے مہینے میں نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے درمیان 2 طرفہ معاشی اور اقتصادی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کی بنیاد پر یہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ دونوں ملکوں نے سال 2026 کے آخر تک بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سے متعلق مذاکرات مکمل کرنے کے اپنے مشترکہ عزم کو دہرایا۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رنگ برنگی راکھیاں باندھتی ہیں اور ان کی خوشحالی، صحت اور بھلائی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس کے بدلے میں بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا عہد کرتے ہیں اور انہیں تحائف پیش کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رکشا بندھن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ محترمہ مرمو نے ہر شہری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ وکست بھارت کی جانب آگے بڑھتے ہوئے خاندانوں اور برادریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کا عہد کریں۔ رکشا بندھن کا تہوار آج اجین کے عالمی شہرت یافتہ مہاکالیشور مندر میں خصوصی مذہبی روایات کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بھسم آرتی کے دوران بھگوان مہاکال کو خصوصی طور پر تیار کردہ راکھی پیش کی گئی۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج پوتر گفا کے مقدس مقام پر روایتی چھڑی مبارک کی تقریب کے ساتھ